Nandu aba yamagana fwenye na che anopema mwakwaba suru mkwede baya filikasi yesu aha ae na nente point one alishimama ensa mhodwa ensa nchrafu watigu mudi yaba fiuma semu fwenye nsene wadino hona wasamu kuraje ana yadebla use akani kasi ya nandu bule mudi ya kanesha nususe abu wafwabi ya drama ente ana ote yankanyi Ocean Island Limited na huwa di womubi ena nupayi wote enka awa ya fili kasi yuzu saye de kasi yi ebre uo sanso ena belema ba capsules wanunso na huwa di e womubi enya

0: ya ana amaninya ana enkrante
1: ntinu daminsem nya ol eha wo bobo di nyina no oya ade ofam bi
0: di be na de no e job no da de ya
1: eh
0: o da de ya because enkura tutunu nya be bi no da
1: that is it odu baby kwa nan nyankofo no sha se the world ka de jo